aba swikoti ku khoma vanhu kahle va ku imana skim na vumbiwa va ku hi minoni la a Joni a Soweto va ku a hi tirheni malume va ku danko swi vula ku ndzi ta mi teka ndhaka loko remember hi nike tihlokomhaka ta mamwinhlikani.